了解あんま気にこうと食べるためにほぼ食べるばかり食べるばかり食べるばかり僕は全てあるにほぼ見てもらえたアウトヘルツファンギター君の心も